Lutz, Danny Gillespie som heter Come On If You're Coming. En liten tribute till...